Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skin, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,